mu kamfo abonsam na ye die ye de bida se ye be sori akomfo adu sifoni akomfo wate toti ri enua de binu mu kamfo abonsam

si owo tu mi ye dia wodene ho na kosu a waye bi da ha owo tu mi o dehin owo tu mi o ene minim sanwo ni ade bepon.